فات كنشوف تربنت تليب لانه داك تكابو كنار السيكل ايه هات مي بلوغت ووبلس كار تابي ياو ويرن مي براوخت Entlasse, aus und vorbei. Doch der Räum, der fliegt mir Decke auf den Kopf. Hat noch gehalten, entwirtschaftet.